forbi. Da, der blev krig, drog han ud med et smil. Kæmpede bragt mod tomahawk og pil. Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand. Rød hud og rystet for hans bøsses knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit. Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand. Davy gik på til der blev fred igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, hans klogskab var stor. Vild mand og rød, de stolede på hans ord. Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand. Hele hans liv blev som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær. Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand.

0: और देख कर तुझे पाती जी ये क्या एक ही लव पे अमेली ये कौन लग दी और इस को कौन कंची ये ब्लिंग द इंडिया डाइन हाँ दब शुर दब स्पाइस दब डर दब डी दब स्पोर्ट समान और दे डाइन Wärst du in diese Dame am Treiben? Und die Kante, die verachten sie. Wärst nach mir ans Nass gedient, brauchte Schuhe auf Peter Drachen hin, das ist das, wenn sie. Und die Kante, die verachten sie. Die war jedem Huskurs sehr stolz. Wie man schübe, der Knochen war toll. Du bist ein Ordnungsjus, da frag mich alle Sachen zu, so wie man denkt, man nur gar keine Plus. Aber wie ein schönen Knoch, da geht man rein in der Morgenschrei. Denn du hast von der Knoche. Was soll die Kuni essen bei dir? Und die Kalte, die verachten sie. Na, man, nun kommst du gehen, dann mach mir das Wenn also. Dann brauche ich einen, wenn kann man geben, blüht, blüht. Und die Kalte, die verachten sie. Und so schreie ich, ich spiel auf zu tanzen. Det blev middelfart, og så tansen. Og så blev der step. Godt med piper med pep. Svarm i højre og venstre kæp. Ja, jeg blev der revne ved kjole, der små råren stod. Og blev borte i en borgerjord. Og så vælte vi skjoldsbis fæsing og bander. Og det kaldte de for aften til. Og op i glaslysekronen, der sagde Christian og Skæns med konen, så rest lysekronen selvfølgelig ned, ikke? Det kaldte de for aften til. Der blev karneval i sin spøj. Og så skiftede vi alle tøj. Jeg var i portier, nogen var nøgne her og der. Kun iført en lille fær. Tænk dem en skotte, min flør, som jeg skulle på før. Der blev skrubskø og kastet sit skørt. Tænk så vi, han gik med blæ. Og det kaldte vi for aften til. Der blev leget gættespøj, så vi tabte vores tøj. Så stod vi alle sammen derinde, ikke lige sikkert se det. Og det kaldte vi for aften til.
1: Yahoo! It's showtime! Hey, annoying hombres making you do stuff you hate. Don't lose your head. Make them history. Ah! Think that's scary? Watch this! Whoa! That went right through me.
2: Did you see that?
1: Now watch this. First, a double team. Now, a double scare. Nobody beats me. So when you want to scare somebody, give me a call.
2: Beetlejuice!
3: Gotta go.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

den er ude på eventyr. Man hører den sang, når den er i gang, her i skovens grønne hal. Hvis du går uden hat, risikerer du at den hugger et hul i din skal. Søren Spætte er altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord. Søren Spætte, bankdirektør. Søren Spætte har

0: bedste mand.
1: Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Da han var tre, dræbte

nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Han var kun tre, så dræbte han en bjørn.

Røyhode og røstet for hans busses knall. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.

0: dag vi gik på, så der blev fred igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, for hans klogskab var stor. Hvid mand og rød, de stolede på hans ord.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand.
0: Hele hans liv var som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blod, tørst og svig gik han altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand.
0: Han blev berømt i både øst og vest. Davy fik præsidenten som gæst. Stort blev hans ry, men det blæste han på. Han var en held, som vi alle kan forstå.

0: himmels sky hører min modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Da han var tre, dræbte han en bjørn.
1: David, David Crockett, prærens bedste mand. Han voksede op i staten Tennessee. Gik på jagt og skulle aldrig forbi. Da der blev krig, drog han ud

0: rød hud og rystet for hans bøsses knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand. Davy gik på til der blev fred igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, hans klogskab var stor. Vildmand og rød, de stolede på hans ord. Davy, Davy Crockett, prærens bedste mand.
0: Hele hans liv blev som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.